mangkin tijang benten ring tetamanan punika nangkenin sedih ngelipurang sedih tijang puniki beli.

0: tenan salur sarwa punika sekare sane arum-arum tan sedew yakti mang pulang ngaliburang ibu manah titiang beli ya.
1: Suksema
0: buat kampur ni ke? Becek sahre rumpu becek kita ni penegase kangen dek. Inge.
1: Nuna samangkan nomor bayana.
0: Ah inge 08 sampun bu bu Eka. 081 797 649

Maka sami punika gantasan tu didang doning sane dados tatujon didang wantah ngerereh kerahayuan sareng sami.

Deneng yen sampun sareng sami mikulihang keadungan Uyakti, janten jagati puniki pacang mapikulih talar arahayu.